جدینه مگول آلیا کتن آلیا کیم ول آلیا کتن آلیا کیم لبر مرا بوری هر سیخ فشی خزال کیم به جدینه مچراند بی به حمین کیم ملک خودم گم آب دا بی بگول کیم مال

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبه، به کنون و خونان ببینن. زمان مه هر چیشته مه، زمان مه هیلن و هبونا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز

0: دویت و ای وی سر تای بپای زیر بیم پرداشتی با جیر بیم هموی چاو بجیر بیم من هر کم دویت و
1: نو ونگ ونگ شما موسیقی

0: دنو نقد خود لوب لسنو هر دلونا نیوانو عیبو ملت هوره ناکتو قله هوره نفستاتو بار بار که دی صور قاتو هر دلونا نیوانو عیبو ملت هوره ناکتو قله هوره نفستاتو بار بار که دی صور قاتو هر دلونا نیوانو عیبو ماره نوی فوش دزدنو برو پیرا زوبر زنو بار بارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو ماره نوی فوش دزدنو برو پیرا زوبر زنو بار بارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوره نادیکو بار بار برده دیمیدیکو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوره نادیکو بار بار برده دیمیدیکو هر دلونا نیوانو عیبو هی دربانو نو تیسو نو سنه ملتو کسو قنا گازی تا بیلیسو هر دلونا نیوانو عیبو هی دربانو نو تیسو نسیان ملت و پیسو کنگازی تابلیسو هر دلونا نیوانو عایبو وازی شرو برای در وازی شو ویو که خاینه نیکنو هر دلونا دموادینو وازی شرو برای در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دخاقه دی پیه دینو
1: رادیو وی